0: に予算ね、とんでもないことです。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: まあ基本的には戦争に反対するってことだと思いますね。あの憲法九条を守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法。あの方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、あの。日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないというかつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。あの国民のことをバカにしてますよね、すごく。で、もう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
4: 当地时间19号，匈牙利新当选总统鲍卡安德拉什正式就职。
1: 当天，鲍卡安德拉什与过渡期内暂时行使国家元首职权的国会主席福斯特霍费尔阿格奈什就权力交接事宜进行了磋商，随后会见了总统办公室工作人员。鲍卡安德拉什现年73岁，1978年他获得罗兰大学法学学位，随后在匈牙利科学院法律研究所担任研究员。1991年至2008年，鲍卡安德拉什担任欧洲人权法院法官。2009年起担任匈牙利最高法院院长。2011年因公开批评当时亲民盟政府推行的司法改革，其任期被提前终止。随后，他继续在最高法院担任法官。今年8月11号，匈牙利国会经过投票表决，选举鲍卡安德拉什为新任总统。鲍卡由执政党地萨党提名，是此次选举唯一候选人，在无记名投票中获得140票，获2/3以上议员支持。
4: 当地时间19号，发生在比利时东部地区的野火已得到控制，但尚未完全扑灭。由于多处火势复燃，火情依然较为复杂。据悉，自14号起火以来，过火面积已达约3000公顷。在比利时东部靠近德国边境的部分村庄，目前当地居民仍处于疏散状态。在毗邻比利时的德国城镇蒙绍，部分地区居民也已被疏散。由于发生野火的自然保护区内分布着泥炭湿地，地下火可能持续阴燃，消防部门已加强地面消防力量。当地时间17号，出口中国埃及专场活动在开罗举行，这也是出口中国系列活动首次走进非洲国家。
5: 当天，中埃两国政府部门、商业协会及企业代表170多人出席活动，10多家中国企业参与现场对接。活动期间，中埃企业围绕皮革、亚麻、棉花等产品签署多项贸易协议，合同金额接近1.7亿美元。
6: الخاصة بمنح صادرات الدول الأفريقية إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة 2 عام اعتبارا من الأول من مايو، فإن لها أهمية كبيرة باعتبارها خطوة مهمة تفتح آفاقا كبيرة أمام نفاذ المنتجات الأفريقية ومن بينها المنتجات المصرية إلى السوق الصيني.
7: النهاردة دي فرصة ممتازة جدا إن احنا على الأقل يبقى في تعارف بيننا وما بين الجانب الصيني والشركات الصينية، وفيس تو فيس يعني لقاءات على الأقل بنقدر نفهم بعضينا بشكل أسرع.

0: に労災ね、とんでもないことです。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: まあ基本的には戦争に反対するってことだと思いますね。あの憲法九条守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法。あの方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、あの。日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないというかつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいというのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに、あの国民のことをバカにしてますよね、すごく。で、もう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
4: 据日本共同社18号报道，日本防卫大臣小泉进次郎当天在澳大利亚首都堪培拉与澳副总理兼国防部长马尔斯举行会谈，就一系列防务合作进行磋商。双方就日本自卫队为所谓强化反击能力在澳境内试射远程导弹事宜达成一致。
5: 共同社报道称，澳大利亚方面将允许日本自卫队利用澳境内试验场试射用于所谓强化反击能力的远程导弹等武器。澳大利亚媒体称，这其中包括高超音速导弹。另外，双方还同意进一步扩大防务装备领域合作，包括推动澳方引进日本的升级版最上级护卫舰等。双方还称，日澳利用尖端激光技术开展的联合研发项目实地试验取得成功，并同意继续保持密切合作。此外，双方还就地区形势以及与其他地区国家的合作交换了意见。近年来，日本与澳大利亚持续强化防务合作。今年四月，澳大利亚和日本签署备忘录，将在日本升级版最上级护卫舰的基础上，共同开发澳大利亚海军新型舰艇。共同社此前报道称，此举实质上意味着日本将向澳大利亚出口护卫舰。此次双方又将合作范围进一步拓展至远程导弹试射领域。相关动向被认为有可能加剧地区军事紧张和对抗，引发外界广泛担忧。
6: 19号，多家日媒曝光日本防卫省2027年度申请预算全貌，日本大幅提升防卫预算，大力发展进攻型力量。此外，据日本朝日新闻18号报道，日本防卫省计划于2027年实施大规模扩编，新设3个部门。而对外，日本与澳大利亚持续强化防务合作。